0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Första Korintherbrevets sjätte kapitel handlar bland annat om den kristnas relation till myndigheterna. Den kristne är klar över att han har ett dubbelt medborgarskap. Och i Filipperbrevet 3:20 står det: Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Men det fritar oss inte på något sätt ifrån samhällsansvar, tvärtom. I Matteus kapitel 22, då fariseerna allierat sig med herodianerna och försökte snärja Jesus med smicker och falskhet, så frågar de Jesus, är det rätt att ge kejsaren skatt eller är det inte rätt? Men Jesus genomskådade deras ondska och i Matteus 22, vers 19-21 står det: Visa mig den mynt som man betalar skatten med. Det räckte honom en denar och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? Det svarade kejsarens. Då sade han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Jesus sa alltså, ge Gud det som så tydligt tillhör Gud. Människan är skapad i Guds avbild, det vill säga, ni är skyldiga att ge er själva helt och fullt till Gud. Och samtidigt säger han att de även är skyldiga att ge något till kejsaren. De använde ju hans mynt. Och de gick på det romerska imperiets vägar och var en del av det samhälle som nu hörde med under kejsarens lagar. En kristen har ett samhällsansvar och han har även ansvar inför Gud. Och det uttrycks bland annat så här i första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 1-4. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och i Romarbrevets 13:e kapitel står det i de 4 första verserna: Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Det här betyder inte att Paulus ställer sig på ockupationsmaktens sida eller försvarar allt de gör. Men det han säger är att det är nödvändigt att samhället bestraffar brott mot lagen för att på det sättet upprätthålla den allmänna ordningen. Men kyrka och stat må inte sammanblandas. För om kyrkan börjar styras av den politiska makten så kommer sekulariseringen, det vill säga världsliggörelsen, automatiskt. Vi fortsätter i första Korinterbrevet kapitel 6 och vers 1. Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Här vill jag ge ett litet exempel som kan förklara i alla fall något av vad det betyder att gå till rätta med honom inför det heliga. En kollega som var församlingsföreståndare i en ganska stor församling berättade följande. Jag blev ganska förvånad när en man kom in på mitt kontor, mycket upprörd, och förklarade att han önskade att jag skulle ta affär med en av de ledande i vår församling. För han påstod att han hade lurat av honom en stor summa pengar i en gemensam handel. Och nu, sa han, vill jag att du ska ställa honom inför rätta inför äldsterådet. Och pastorn svarade, jag tror att du går fram på ett rätt sätt i den här saken. När kan du ställa upp inför äldsterådet och framföra din anklagan? Och nej, sa han, ja. Jag har ju berättat det för dig, så det är inte nödvändigt att jag kommer. Men då förklarade pastorn att han hade ju ingen möjlighet att bevisa att anklagelsen var sann. Och att det därför var nödvändigt att båda parterna var närvarande. Och så frågade han mannen, är du villig att godta äldsterådets avgörande? Ja, sa han. Det beror ju på hur de avgör detta. Om de beslutar till min fördel så accepterar jag det. Då frågade pastorn, men om de inte beslutar till din fördel, vill du då böja dig för äldsterådets rekommendation och följa den? Och mannen svarade att det ville han absolut inte. Och då svarade pastorn, att han kunde lika så gott glömma hela saken, för, sa pastorn, du är inte verkligen villig att gå till rätta med honom inför det heliga. Konflikter i församlingen skulle inte föras inför icke-troende. Vers 2. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Innan vi nu vandrar vidare genom första Korinterbrevets sjätte kapitel så ska vi se på detta med det femte kapitlet som bakgrund. För de kristna i Korint, de hade inte haft varken visdom eller mod att stöta ut den som levde i uppenbar synd i församlingen. De kunde helt enkelt inte bedöma den saken. Och denna omogenhet slår ut även i de dagliga relationerna mellan dem som tillhör församlingen. För det fanns ingen i församlingen som var så pass vis att de andra hade förtroende för att han kunde döma ens de enklaste tvistefrågor. Och så säger Paulus att samtidigt som det är så bekänner ni att ni tror att det heliga ska döma världen, eller vet ni inte att det är så? De troende i Korint hade faktiskt större förtroende, och det är tydligen med rätta, för de icke-kristna romerska domarnas rättvisa. När det sägs att de kristna ska döma världen så talas det alltså inte om domen inför den stora vita tronen, när de förlorade ska träda fram inför Kristi domstol. Men här handlar det om det som Paulus skriver till sin medarbetare Timoteus i andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 11 och 12. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Av ordet i andra Timoteusbrevet så kommer det tydligt fram tanken på de svårigheter, förföljelser och lidanden som vi bör vänta på grund av den motstånd evangeliet möter i denna syndens värld. Det krävs uthållighet, men kom också ihåg att uthålligheten för med sig stor lön. Vi ska regera tillsammans med honom. Men hur ska det ske när ni inte ens kan bedöma det enklaste vardagliga ting, säger Paulus.

Innan vi nu läser vidare vill jag bara påminna om vad Paulus skrev i samband med att församlingen blivit så uppblåst och var så förståndiga, medan apostlarna var dårar för världen. Apostlarna var svaga, men i Korint var de så starka. Och då skrev Paulus i första Korinterbrevet 4, vers 14: Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Men nu skriver Paulus något som han skriver för att de ska skämmas. Första Korinterbrevet 6, vers 4 till och med 8. Men när ni har sådana tvister sätter ni dem till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att få er att skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er? Någon som kan bli skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till rätta med broder, och detta inför otroende. På det hela taget är redan det att ni processar med varandra ett nederlag för er. Varför lider ni inte hellre en oförrätt? Varför låter ni inte hellre andra roffa åt sig? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er, och detta drabbar bröder. Den kristne skulle inte ha den inställningen att han ständigt ska behöva värna om sin rätt och sina rättigheter. Det är ju samma sinnelag som hedningarna. Och det troende i Korint inte bara kämpade för sin rätt, de till och med skadar sina trosbröder bara för att få egen vinning. I sin bergspredikan sa Jesus: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Men det gjorde man inte i Korint. Och nu kommer Paulus med ännu ett vet ni inte. Första Korinterbrevet 6, vers 9 och 10. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Församlingen i Korint tyckte kanske att Paulus var brutal när han gav order om att mannen som levde i otukt skulle stängas ute från församlingen. Men saken är den att den som lever i synd, han har redan utestängt sig själv från Guds rike. De far totalt vilse när de inbillar sig att det inte är så noga med hur en kristen lever. Det är inte syndernas tillåtelse de har fått, men syndernas förlåtelse. Och genom att utestängas från församlingen kunde syndaren kanske vakna upp ur sin villfarelse och falska tröst. Vet ni inte att varken äktenskapsbrytare, det som bedriver homosexualitet eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller förtalare eller utsugare, ja, de ska inte ärva Guds rike. Det är inte mer att säga om den saken. Man kan inte leva i synd och ärva Guds rike.

Första Korinterbrevet kapitel 6 och vers 12. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Det är utan tvekan ett av de mest missbrukade orden i vår bibel. Allt är tillåtet. Och det är faktiskt sant. Allt är tillåtet för en kristen. Men ingenting ska ha makten över mig. För att sätta det på spetsen så kan vi säga att en kristen är till och med fri att utöva dödssynderna. Om han nämligen är så fri ifrån dem att det är alldeles otänkligt att han ens som ett experiment skulle öva dem. För om han är fri ifrån dem så har han en sådan avsky för dem att det inte finns den avlägsnaste möjlighet att han skulle vilja begå dem. Så fort något får makt över en människa så är detta inte längre för den människan tillåtet eller lovligt. Men för den över vilket intet har makt är allt tillåtet. Vers 13. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen. I Korint så hade gränserna uppenbarligen suddats ut, och man diskuterade ungefär så här. Naturligtvis är det tillåtet för en kristen att tillfredsställa sina naturliga behov. Att äta när man är hungrig är tillåtet. Att tillfredsställa sina sexuella behov när det inträda är lika naturligt och tillåtet. Men då säger Paulus klart att otukten är inte något naturligt behov. Kroppen är inte alls till för otukt, medan maten däremot är till för magen. Men ni må inte frestas att överföra friheten ni har fått när det gäller mat och dryck till en frihet för köttet. Och nu säger Paulus än en gång, vet ni inte. Vi läser vers 14 och 15. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Och den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Man kan inte leva ett omoraliskt liv och samtidigt vara en Herrens tjänare. Att politiker och även andra ser mellan fingrarna och accepterar omoral förändrar inte det faktum att Gud dömer synden. I Korint hade moralen förruttnat, alla gränser töjdes, och hållningen var att om det var många som gjorde något så var det inte en så allvarlig sak. Alla gör ju så. Men Guds ord är mycket klart. Fly bort från otukten. Vers 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?
Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Här är något som är viktigt att lägga märke till, eftersom det är så många troende som i likhet med församlingen i Korint inte har insett och förstått denna sanning. Våra kroppar är den helige Andes tempel. Men människan bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, som det står i Romarbrevets första kapitel. Församlingens mål, det är bröllopsfesten med Kristus. Stein Solberg sa: syndens väsen är otrohet. En otrohet som inte bara kränker skapelsen utan också skaparen själv i allra högsta grad. Otrohet, i synnerhet i äktenskapet, kränker något av det djupaste i oss människor. För otroheten sliter sönder något i vårt innersta som har med människovärdet att göra. Otrohet kan aldrig bli något naturligt, något som kan bortförklaras. Så klart har Stein Solberg uttryckt det.

Våra kroppar är den helige andes tempel. Lägg märke till hur nidkär Paulus är när han slår ner på synden. Som en orädd Herrens tjänare förföljer han synden utan barmhärtighet. Och i det här tillfället är det otukt som han nådelöst sätter under den helige andes ljus. För att vi ska förstå hur allvarlig den synden är. Helgelse är varken något lättvint eller ytligt. Ni har blivit köpta, säger Paulus. Ja, sannerligen, vi har kostat Gud mycket. Min vän, om du tillhör det förlösta, må följden också vara att du vandrar i helgelse och tjänar Herren Jesus Kristus. Det bästa bevis du kan lägga fram på att du är förlöst är ett liv som är helgat Herren. Antingen så tillhör du det friköpta eller så gör du inte det. Låt dig fyllas av kärlek till honom som köpte dig fri. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. För mig som kristen så är det ett välsignat faktum och ett härligt privilegium. Tänk dig ett skepp som driver omkring på havet, övergivet av både kapten och besättning. Det tillhör ingen. Det driver vidare utan mål och utan mening. Och ingen sörjer om det går under. Tänk dig så ett annat skepp, dyrt köpt, och det lägger ut ifrån hamnen medan ägaren står uppe på kommandobryggan och betraktar förnöjd sin båt. Visst väntar många faror och undervattensskär och stormar där ute, men oroa dig inte. Både kapten och lots är med ombord och ska föra båten tryggt till målet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt mig som mitt personliga vittnesbörd få säga, jag är så glad att jag inte är något herrelöst skepp, men att jag har blivit köpt och att herdehanden vilar på mitt skepps roder. Vi har blivit köpta och priset är betalt, så låt oss förhärliga Gud i vår kropp. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig, du friköpta, så att du får förhärliga Gud i den kropp som är den helige andes tempel. Ära Gud, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Uppenbarelsebokens 14 kapitel har jag hämtat bibeltexten som är bakgrund till den här andaktsstunden. Den handlar om en ängel i himlen som räckte ut sin skära över jorden och skördade de mogna druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte för att be om din hjälp och insikt i bibelordet. Jag ber, Herre, att du låter din ande lysa upp och förklara ordet för mig, så att jag kan förmedla det på rätt sätt för den som vill öppna sitt hjärta nu. Amen. Den vinstock som den här texten handlar om är den falska och antikristliga, där djävulen är vingårdsmannen, i motsats till den sanna vinstocken Jesus och Herren Gud som vingårdsmannen. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 15 vers 1 enligt Svenska folkbibeln. Att druvorna var mogna på den falska vinstocken innebär, så vitt jag förstår, att folkens synders mått var fyllt och nådens år definitivt slut. Vinpressen trampades utanför staden och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier, står det i Uppenbarelseboken kapitel 14 vers 20. Det är kanske intressant att veta att hela Israels längd enligt gammal romersk beräkning var 1664 stadier, alltså ungefär 296 kilometer. Kanske betyder den här texten att det blir en blodsutgjutelse som täcker hela jorden. Redan profeten Joel gav oss Herrens ord om det som ska ske. Han skriver: låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Joel kapitel 3 och vers 13 enligt Svenska folkbibeln. Guds vrede över människornas ondska utkrävs enligt Uppenbarelseboken kapitel 14. Och Hebreerbrevets författare varnar sitt folk för avfall när han skriver så här: men om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt: min är hämnden, jag ska utkräva den. Och vidare: Herren ska döma sitt folk. 5 Mosebok kapitel 32, vers 35 och 41-43. Det är fruktansvärt och falla i den levande Gudens händer, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och verserna 26-31. Om man syndar med berått mod efter att ha fått veta sanningen, blir man skyldig till en så grov synd att det är som om man trampar Guds son under sina fötter. Här är det alltså ett avfall från tron och sanningen som man en gång bekände. Alltså en fullständig förkastelse av den kristna tron. Det finns inget annat offer för synd än det blod som Jesus i sig själv bar fram. Och förkastar man det, så finns det ingen frälsning. Redan under det gamla förbundets tid var det en orubblig sanning att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod, skriver Hebreerbrevets författare. När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sa: "Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla." Andra Mosebok, kapitel 24 och vers 8. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 18-22, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockas och kalvas blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena, helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 11-15. Jag läser några verser till ur Hebreerbrevet 9, och det är nu verserna 23 och 24. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen, alltså i Guds tronhimmel, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han, alltså Jesus, är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom, både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet kapitel 1, verserna 18-20. Bibeltexten förklarar alltså att till och med de himmelska tingen själva, inne i själva himlen, behövde renas. Anledningen till det känner jag inte till. Och först sedan den eviga försoningen med Gud hade blivit genomförd kunde en fullkomlig frid skapas både på jorden och i himlen i kraft av blodet på hans, alltså Jesu, kors. Tack, Jesus. Jesus är inte bara den förstfödde i skapelsen, utan också i uppståndelsen. Hans uppståndelse markerade ju en triumf över alla de makter och krafter som höll människan fången. Den triumfen får du och jag också del i när vi genom vårt hjärtas tro tar emot honom, Jesus, vår frälsare, som syndens och dödens besegrare. När kampen mellan det onda och det goda började i himlarymderna vet jag inte. Kanske var det i samband med Lucifers fall, som står omtalat i Jesaja kapitel 14, verserna 12-14, i Lukas evangelium kapitel 10, vers 18, och i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9. Slutet beskriver Johannes däremot i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 10. Annat i det här sammanhanget, som inte heller är uppenbarat än, låter jag vara inneslutet i 5 Moseboken kapitel 29 och vers 29, där det står: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. Det finns givetvis hemligheter som bara Gud själv känner till och som vi antagligen inte ens skulle fatta innebörden av, även om de blev uppdagade för oss. Och jag kan tänka mig att en sån hemlighet är just frågan om varför det överhuvudtaget finns två makter som ligger i strid med varandra, en ond och en god. Det är väl tillåtet att fråga sig om det måste finnas sådana motsatser. Jag vet inte. Men när Jesus en gång ska upprätta sitt frids- och rättfärdighetsrike, så blir det i alla fall slut på allt ont. Att människans onda natur kom till i samband med syndafallet är väl odiskutabelt. Men tidigare, när hela Guds skapelse var fullbordad, såg Gud att allt var mycket gott, står det. Första Mosebok, det första kapitlet och den 31 versen. Och det måste väl betyda att Gud var glad och tillfredsställd med det som han hade gjort. Vi människor är ju allesammans skapade av Gud till hans avbild, står det i första Moseboken kapitel 1, verserna 26 och 27. Alltså lika Gud, med samma karaktär och känsloliv som han har. Kunskapen om det är grunden för vårt egen värld, som alltså inte är baserat på någonting annat. Egenvärde är att veta att Gud har skapat oss lika sig själv. Vi har därför rätt att se positivt på oss själva och på den förmåga som Gud har skapat oss med. kritiserar eller nedvärderar vi oss, så kritiserar vi det som Gud har gjort. Kunskapen om att du och jag som personer är oändligt värdefulla gör oss fria att älska Gud, lära känna honom på ett personligt sätt och bli betydelsefulla för vår omgivning. Ondskan riktas ofta och gärna mot människor. Psalm 49, vers 6. Men ibland är den också direkt riktad mot Gud. Psalm 2 och vers 2. Men Herren Gud har ondskan under kontroll, står det i Psalm 2 och vers 4. Och sätter också en gräns för den, alltså för ondskan. Psalm 74, verserna 16-23. Det här glömmer i regel de som gör det onda och som därför tillåter sig att triumfera över sina offer. Psalmisten skriver om det i kapitel 10, verserna 2-11. Men hämnden är Guds. Det här med att Gud har ondskan under kontroll är lätt att glömma bort, kanske mest av dem som blir utsatta för ondskans vedervärdigheter och därför tror och klagar över att de har blivit övergivna av Herren. Psalmisten skriver om det i kapitel 22, verserna 2-6. Särskilt tungt och svårt är det naturligtvis att behöva utsättas för ondskan när man håller sig till Gud och menar sig vara oskyldig. Den rättfärdige Jobb är ju ett underbart exempel på det. Gud tillät ju åklagaren att utsätta Jobb för det ena slaget värre än det andra, bara för att visa att Jobb inte skulle komma och anklaga Gud för det onda. När allt Jobb ägde och hade var taget ifrån honom, hans barn, hus, hem och alla ägodelar, till och med hans hälsa, så säger han när han sitter där på en askhög och skrapar sin kropp med en lerskärva: dock, jag vet att min förlossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta, ska jag fri från mitt kött få skåda Gud. Jobb kapitel 19 och verserna 25 och 26 enligt 1917 års översättning. Under allt som drabbade Jobb syndade han inte och kom inte med någon anklagelse mot Gud, står det i Jobs bok kapitel 1 och vers 22. Därför blev Jobb också mer välsignad mot slutet av sin levnad än han hade varit tidigare. Låt oss följa i Jobs fotspår, min vän. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att skriften vittnade att vi har blivit köpta och priset är betalt. Och konsekvensen av detta det var att vi inte längre tillhörde oss själva, utan vi tillhör Gud. Vi är den helige andes tempel och vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. Och för mig så är det en välsignad sanning att jag tillhör Kristus. Det är ett privilegium. Min kropp är den helige andes tempel, säger Bibeln. Jag tillhör alltså inte längre mig själv, och när det är sagt går Paulus vidare i kapitel 7 och talar om äktenskapet. Därmed handlar det också om sex. Men vi kommer nog att behandla det ämnet mera diskret än vad som är vanligt idag, eftersom vi vandrar i sällskap med Herrens apostel. Men när den sanningen att jag inte tillhör mig själv är stadfäst, så följer automatiskt också myntets andra sida, nämligen jag tillhör Gud. Vilken ära att vara köpt av honom, ägd av honom. Och efter att Paulus skrivit till församlingen om partisinne och otuktssynder, så går han över till att tala om äktenskapet. Och vi läser i första Korinterbrevets 7 kapitel, vers 1. I fråga om det ni skrev, svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Det är tydligt att de kristna i Korint hade skrivit till Paulus angående äktenskapsfrågor. Vi har inte frågorna, men vi har Paulus svar. Och Paulus har tagit sig god tid innan han tar upp det här ämnet. Först var han tvungen att ta upp stridigheterna i församlingen, och så den förfärliga omoral som föregick mitt i församlingen. För typiskt nog hade de tydligen inte alls nämnt den frågan med ett enda ord i sitt brev. Innan Paulus därför kan svara på frågorna de ställt i brevet, så måste han göra klart att församlingen måste stöta ut den man som levde i uppenbar synd. Men Paulus tvekar inte för att ta upp ämnet om äktenskapet, utan han skriver med stor frimodighet och mycket rakt på sak. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktssynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man, fortsätter han i vers 2. Frågan om äktenskapet är inte lätt att ta upp i Korint. För i ett samhälle där omoralen blivit det normala och otrohet närmast betraktas som en rättighet, så blir ju inte heller äktenskapet varken tryggt eller långvarigt. I församlingen i Korint fanns det tydligen sådana som behandlade moralfrågorna mycket slappt och liberalt. Men därmed måste vi också räkna med att det fanns en och annan ytterlighet som strängt önskade förplikta de kristna på att leva som ogifta. Och när Paulus nu svarar så frånkänner han inte celibatet sitt värde. Men människan var ju inte skapad för att leva i celibat, det vill säga ensam som ogift. För människan har en stark naturdrift som har sin rätta plats i äktenskapet. Den som har kall att leva som ogift må gärna göra det, säger Paulus. Om de är klara över att det betyder att de då ska leva sexuellt avhållsamma. För de troende kan inte leva som de flesta i Korint lever, utan måste välja antingen att för Kristi skull och sin tjänst för Herren leva som ogifta och därmed i sexuell avhållsamhet. Och kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig för att undvika otuktssynder. Men samtidigt vara klara över att motivet för att gifta sig är kärlek, inte sex. Och att vara klar över förpliktelserna. Vi läser kapitel 7, vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen ska inte springa till Afrodites tempel, det är synd. Gemenskap, kärleksbevisningar och sex har sin plats i hemmet. Och vi lägger här märke till att sexuell avhållsamhet i äktenskapet kan endast ske med bådas samtycke. Att varken hustrun eller mannen råder över sin kropp betyder att ingen av makarna kan vägra eller undanhålla den andre äktenskapligt umgänge eller ofrivilligt fullgöra det. Vi läser vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Äktenskapet ska vara ett verkligt äktenskap, och i denna gemenskap kan ingen av parterna göra som de vill. De är inte varandras herrar, men varandras tjänare. Andaktslivet och bönen är viktiga för den troende, men som troende ska de vara på vakt så att de inte inrättar sitt andaktsliv så att det ger Satan tillfälle att fresta dem. Vi må aldrig bli så andligt självupptagna att vi glömmer hänsynen till den andre. Inte heller kötsligt självupptagna så att vi glömmer den andliga omsorgen för varandra.

Första Korinterbrevet 7, verserna 7 till och med 9. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. När Paulus nu går vidare till frågan om ingående av äktenskap och upplösning av äktenskap, så säger han att det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Och lägg märke till hur tonen nu skärps hos aposteln när han kommer med en befallning som han preciserar att den är Herrens befallning. Vers 10 och 11. Det gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig, skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här handlar det om en klar befallning från Herren. Om den ene lämnar den andra parten, så måste han eller hon leva ogift eller försona sig med sin make eller maka. Men nu var det också ett annat problem i Korint efter att Paulus hade predikat evangeliet där. Och det var att till exempel mannen i ett hus hade kommit till tro, men inte hustrun, eller omvänt. Vad skulle en troende göra under sådana omständigheter? Vi läser verserna 12 till och med 14. Till det andra säger jag, inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om hustrun har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. Era barn är heliga, säger Paulus. Även om bara den ena av föräldrarna var troende, så räknar Paulus då också barnen som helgade åt Herren, även om de inte ännu personligen varken var döpta eller omvända. Vers 15. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav, men Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Om den som inte är kristen önskar lämna äktenskapet, så är det annorlunda. Men även om det kan vara problematiskt och svårt på många sätt, så är den icke-troende villig att leva tillsammans med dig, så får du inte överge honom eller henne. Men du är inte bunden som en slav, för Gud har kallat er att leva i fred. Men låt oss ha klart för oss att här talar Paulus endast om äktenskap som ingåtts innan den ene blev en troende. För en troende så är det inte rätt att gifta sig med en som inte tror, vilket vi ska se närmare på när vi kommer till andra Korinterbrevets 6:e kapitel, där det i verserna 14 och 15 står: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Så när Paulus säger, vet du om du kommer att frälsa din man? Så talar han alltså till det i församlingen som ingått äktenskap innan någon av dem var troende. Vers 16. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Den här versen säger inte att du ska ge upp tanken på att din make kan bli frälst. Men det säger oss att varken du eller jag kan tvinga någon att välja livet i Gud. Men samtidigt så är det den troende mannens och den troende kvinnans stora och viktiga mål i allt det man gör. Att vinna sin make eller maka för Kristus. Vers 17. Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Paulus uppmanar dem att förbli i den ställning de nu befinner sig i. Om de var gifta ska de inte bryta upp från sitt äktenskap efter att ha hört och mottagit evangeliet. De ska förbli i äktenskapet om deras ofrälsta maka är villig till det. Så går han över till frågan om religiösa ceremonier, vers 18-20. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Det är som om han säger, du som är israelit, försök inte att bli som en hedning. Och du som kommer från hednisk bakgrund, försök inte att bli som en jude. Eller för att gå rätt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud. Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Förbli i den ställning du var när du kom till tro på Kristus. Som färghandlaren Oskar Hansen i Oslo sa. När någon sa till honom att han borde sälja färghandeln, lämna allt och följa Kristus och tjäna honom i en heltidstjänst. Det går inte, sa Oskar. För jag är Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och jag lever på heltid för Kristus och får mitt dagliga bröd genom inkomsterna från butiken. De åren jag bodde i Oslo och var tillsammans med Oskar 3-4 gånger i veckan, det var år som verkligen lärde mig mycket om Gud och om att leva med Kristus i vardagen.

Låt oss nu lyssna till vad Paulus säger i första Korinterbrevet 7, verserna 21 och 22. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Under Korints storhetstid så räknade man faktiskt med att mer än 80% av stadens befolkning utgjordes av slavar. Och därför var ju det här en högst aktuell fråga. Och här är det just svårigheten att leva som kristen och som slav som Paulus tar upp. Var du slav när du blev kallad, så ta dig inte när av det, står det i en annan översättning. Det vill säga, du är inte på något sätt mindervärdig som kristen på grund av att du är slav. Paulus säger alltså att dina yttre livsförhållanden betyder ingenting för Kristuslivet. Det är bättre att förbli slav om man ändå är fri i Kristus än att vara frigiven men träl under synden eller under de olika yttre omständigheter i livet. Hur många är det väl inte som tror att om det bara blev så eller så, och de fick det på det ena eller andra sättet, så skulle de bli så goda kristna. Så den slav som kan bli fri ska naturligtvis ta emot den möjligheten. Men vare sig du är träl eller fri, säger Paulus, så har du genom tron blivit Kristi träl. Dina yttre livsförhållanden betyder ingenting. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är förhållandet till Gud och hans kallelse som betyder allt. Verserna 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd, såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Han säger inte att det är mer andligt att leva ogift eller ensam. Men han tänker på de svårigheter och förföljelser som en kristen måste tåla. Och det är alltså en rent praktisk fråga. Verserna 29-34. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät. De som gläder sig som om det inte gladde sig. De som köper något som om det inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om det inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Paulus säger att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Och han vill med sina praktiska råd hjälpa dem till ett liv som är anständigt, redligt och heligt.
vare sig de väljer att leva ensamma eller går in i äktenskapet. Vare sig vi lever under det ena eller det andra förhållandet, så har vi aldrig någon ursäkt för att inte stå upp för sanningen och leva ett liv som ärar Gud. I Markus 8:36 sa Jesus: "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 23: "Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består." Och Hebreerbrevet 13, vers 14: "Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma." Men denna värld, den kommer inte att bestå. Ty världen sådan den är går ju mot sin undergång, och jag vill ni ska vara fria från bekymmer, säger Paulus. Och om du köper något, kom ihåg att du inte alltid ska behålla det. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Skulle allt vad som nu är viktigt och stort också då vara viktigt för dig? Skulle allt vad idag du talat och gjort bliva gjort eller ej? Tänk dig nu om innan du svarar. För tiden är kort och världen går mot sin undergång. Men Guds ord består, och Jesus säger: "Den som tror på mig ska leva även om han

Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig. Tiden är kort.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som har kommit upp inför den här stunden är hämtad ifrån Efesierbrevet 1 och 14 och handlar om den heliga ande som är en handpenning på vårt arv. Men innan jag går vidare vill jag be om hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning så att jag med den insikt som du ger mig kan förmedla budskapet rätt så att din kraft och välsignelse genom den helige ande når fram till den som har ett öppet hjärta. Amen. Om arvet i Kristus skriver Paulus så här till de troende i Efesus i det första kapitlet i Efesierbrevet och verserna 13-19. I honom, alltså Jesus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte och tackar Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga makt är verksam. Om jag förstår Paulus rätt, så består arvet för den Kristustroende av förlossningen, eller frigörelsen från syndens och dödens makt, till en evig gemenskap med Gud i hans härlighet och med en härlighetskropp som han skänker oss av nåd. Vid hans härlighetsuppenbarelse så ska vi alltså bli lika honom, Jesus. I sitt brev till de troende i Filippi så skriver Paulus så här: han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet kapitel 3 vers 21. Jesus ber och säger i sin överste prästerliga förbön: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 22 enligt Svenska folkbibeln. Liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild, står det i första Korintherbrevet kapitel 15 och vers 49 enligt Svenska folkbibeln. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, skriver Paulus. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, skriver han i Romarbrevet 8, verserna 22-24. Med anden har den kristne alltså fått den första frukten av den himmelska härligheten. Här jämförs förstlingsfrukten med den första kärven av den nya skörden, enligt Gamla testamentet, som du kan läsa om i tredje Mosebok, kapitel 23 och vers 10. Paulus uttryck att den som tagit emot det sanna budskapet om frälsning och kommit till tro också har tagit emot den helige ande som ett sigill, enligt Efesierbrevet kapitel 1 och vers 13, eller ett insegel som det står i 1917 års översättning, liksom en Guds stämpel som visar att vi tillhör Kristus. Den helige ande är också en handpenning på vårt arv, eller som det står i den gamla översättningen 1917, en underpant till förvissning om eller en garanti för att Guds löften gäller och att han ska föra oss hem till sig. Den helige andes närvaro i våra liv är en bekräftelse på det eviga livet och alla dess välsignelser. Hans kraft i oss omformar våra liv och är ett smakprov på den totala förvandling vi kommer att uppleva i evigheten. Det där var ett citat från en not till vers 14 enligt Handbok för livet. Paulus skriver till de kristna i Korint. Han, alltså Gud, har satt sin stämpel på oss, sin ande. Det visar att vi är hans egendom. Att ha del i den helige ande är en garanti för att vi tillhör honom och ett förskott på allt det som han kommer att ge oss. Paulus använder ordet förskott av två skäl. Dels för att visa på att den helige ande är en garanti för att frälsningen tillhör oss och att vi har mycket till godo både nu och när Jesus kommer tillbaka. Dels för att den tröst och kraft den helige ande ger oss redan i detta livet är en försmak av förmånerna och välsignelserna av Guds närvaro i evigheten. Andra Korintierbrevet kapitel 1 och vers 22 med fotnot. Och detta var citat alltså från Handbok för livet. Den helige ande i den troendes liv är ingen pant på Guds kärlek, eftersom Guds kärlek redan är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, står det i Romarbrevet kapitel 5 och vers 5. Gud älskar oss idag med samma kärlek som han kommer att älska oss i evigheten. Men när det gäller arvet, det eviga livet, är den helige ande vår pant, vår garanti. Vi har inte fått ut arvet än, men det är vårt i Jesus Kristus. Och den helige ande är Guds sätt att bevisa för oss att arvet är vårt och att vi ska få ut det. Panten är inte en del av arvet. Om man jämför det med våra jordiska begrepp så är ju panten bara den form av säkerhet som låntagaren ger långivaren för sin skuld. Och skulden står kvar tills panten löses in. Och när det sker ska panten återlämnas till låntagaren. Därför förefaller det ju riktigt att säga att Gud har lovat oss det eviga livet i sin gemenskap. Och som säkerhet för att det löftet ska infrias har han gett oss den helige ande som ska lämnas tillbaka när löftet om det eviga livet infriats. Jag tror att man kan tolka det så att den dag vi går över gränsen från död till liv i Guds himmel så behöver vi inte den helige ande, alltså hjälparen, mer, utan han återgår då liksom Guds livsande till Gud som gav oss den. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. I sin överste prästerliga förbön så sa han också, alltså Jesus: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Johannes skriver och förklarar tron på Guds son så här: var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Ty de är tre som vittnar: anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd, så ska ni veta att Guds vittnesbörd är för mer, eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne, och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Första Johannes brev kapitel 5 verserna 1-13 och vers 20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Var och en som med ett öppet hjärta vill lyssna och ta till sig den heliga andes milda undervisning till tröst, förmaning och uppbyggelse får göra det. Han, alltså hjälparen, som alltid är sann, bor i den kristnes hjärtas innersta och är det första vittnesbördet om sanningen att Jesus är Guds son. Ta emot den helige ande, sa Jesus i Johannes evangelium kapitel 20, vers 22. Rösten från himlen när Jesus döptes, som du kan läsa om i Matteus evangelium kapitel 3 och verserna 16 och 17, och när hans härlighet uppenbarades på förklaringsberget enligt Matteus 17 och 5, är det andra vittnesbördet, och blodet på hans kors som är det tredje vittnesbördet säger alltså samma sak, att Jesus Kristus är Guds son. Om du tillhör Jesus genom din tro på honom, så tillhör det eviga livet dig genom samma tro som har gjort dig till ett Guds barn. Och när vår kärlek till Gud är äkta och tar sig uttryck i en aktiv lydnad mot hans vilja, då vet vi att vår kärlek till hans barn är verklig broderskärlek och inte bara en mänsklig sympati. När det gäller den helige ande så vet jag att många undrar hur det förhåller sig med tungotalet och om det är ett bevis på att man har blivit döpt i den helige ande. Av de bibeltexter jag citerat ovan så står det ju klart att alla som tror på Jesus får den helige ande som gåva i sitt hjärtas inre, som ett sigill eller en underpant på att man tillhör Kristus och då också har löfte om det eviga livet. Du kan läsa om det i Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 3. Men den yttre manifestationen av den helige ande, alltså tungotalet, är en nådegåva som anden utdelar så som den själv vill, som det står i första Korintierbrevet kapitel 12 och verserna 10 och 11. Det betyder inte att alla har nådegåvan att tala tungomål, liksom inte heller alla har gåvan att bota sjuka, profetera eller göra kraftgärningar. Men alla får tillhöra Jesus genom tron. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att skriften vittnade att vi har blivit köpta och priset är betalt. Och konsekvensen av detta det var att vi inte längre tillhörde oss själva, utan vi tillhör Gud. Vi är den helige andes tempel och vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. Och för mig så är det en välsignad sanning att jag tillhör Kristus. Det är ett privilegium. Min kropp är den helige andes tempel, säger Bibeln. Jag tillhör alltså inte längre mig själv, och när det är sagt går Paulus vidare i kapitel 7 och talar om äktenskapet. Därmed handlar det också om sex. Men vi kommer nog att behandla det ämnet mera diskret än vad som är vanligt idag, eftersom vi vandrar i sällskap med Herrens apostel. Men när den sanningen att jag inte tillhör mig själv är stadfäst, så följer automatiskt också myntets andra sida, nämligen jag tillhör Gud. Vilken ära att vara köpt av honom, ägd av honom. Och efter att Paulus skrivit till församlingen om partisinne och otuktsynder, så går han över till att tala om äktenskapet. Och vi läser i första Korinterbrevets 7 kapitel, vers 1. I fråga om det ni skrev, svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Det är tydligt att de kristna i Korint hade skrivit till Paulus angående äktenskapsfrågor. Vi har inte frågorna, men vi har Paulus svar. Och Paulus har tagit sig god tid innan han tar upp det här ämnet. Först var han tvungen att ta upp stridigheterna i församlingen, och så den förfärliga omoral som föregick mitt i församlingen. För typiskt nog hade de tydligen inte alls nämnt den frågan med ett enda ord i sitt brev. Innan Paulus därför kan svara på frågorna de ställt i brevet, så måste han göra klart att församlingen måste stöta ut den man som levde i uppenbar synd. Men Paulus tvekar inte för att ta upp ämnet om äktenskapet, utan han skriver med stor frimodighet och mycket rakt på sak. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man, fortsätter han i vers 2. Frågan om äktenskapet är inte lätt att ta upp i Korint. För i ett samhälle där omoralen blivit det normala och otrohet närmast betraktas som en rättighet, så blir ju inte heller äktenskapet varken tryggt eller långvarigt. I församlingen i Korint fanns det tydligen sådana som behandlade moralfrågorna mycket slappt och liberalt. Men därmed måste vi också räkna med att det fanns en och annan ytterlighet som strängt önskade förplikta de kristna på att leva som ogifta. Och när Paulus nu svarar så frånkänner han inte celibatet sitt värde. Men människan var ju inte skapad för att leva i celibat, det vill säga ensam som ogift. För människan har en stark naturdrift som har sin rätta plats i äktenskapet. Den som har kall att leva som ogift må gärna göra det, säger Paulus. Om de är klara över att det betyder att de då ska leva sexuellt avhållsamma. För de troende kan inte leva som de flesta i Korint lever, utan måste välja antingen att för Kristi skull och sin tjänst för Herren leva som ogifta och därmed i sexuell avhållsamhet. Och kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig för att undvika otuktssynder. Men samtidigt vara klara över att motivet för att gifta sig är kärlek, inte sex. Och att vara klar över förpliktelserna. Vi läser kapitel 7, vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen ska inte springa till Afrodites tempel, det är synd. Gemenskap, kärleksbevisningar och sex har sin plats i hemmet. Och vi lägger här märke till att sexuell avhållsamhet i äktenskapet kan endast ske med bådas samtycke. Att varken hustrun eller mannen råder över sin kropp betyder att ingen av makarna kan vägra eller undanhålla den andre äktenskapligt umgänge eller ofrivilligt fullgöra det. Vi läser vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Äktenskapet ska vara ett verkligt äktenskap. Och i denna gemenskap kan ingen av parterna göra som de vill. De är inte varandras herrar, men varandras tjänare. Andaktslivet och bönen är viktiga för den troende. Men som troende ska de vara på vakt så att de inte inrättar sitt andaktsliv så att det ger Satan tillfälle att fresta dem. Vi må aldrig bli så andligt självupptagna att vi glömmer hänsynen till den andre. Inte heller kötsligt självupptagna så att vi glömmer den andliga omsorgen för varandra.

Första Korinterbrevet 7, verserna 7 till och med 9. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. När Paulus nu går vidare till frågan om ingående av äktenskap och upplösning av äktenskap, så säger han att det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Och lägg märke till hur tonen nu skärps hos aposteln när han kommer med en befallning som han preciserar att den är Herrens befallning. Vers 10 och 11. Det gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig, skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här handlar det om en klar befallning från Herren. Om den ene lämnar den andra parten, så måste han eller hon leva ogift eller försona sig med sin make eller maka. Men nu var det också ett annat problem i Korint efter att Paulus hade predikat evangeliet där. Och det var att till exempel mannen i ett hus hade kommit till tro, men inte hustrun, eller omvänt. Vad skulle en troende göra under sådana omständigheter? Vi läser verserna 12 till och med 14. Till det andra säger jag, inte Herren, om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om hustrun har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. Era barn är heliga, säger Paulus. Även om bara den ena av föräldrarna var troende, så räknar Paulus då också barnen som helgade åt Herren, även om de inte ännu personligen varken var döpta eller omvända. Vers 15. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav, men Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Om den som inte är kristen önskar lämna äktenskapet, så är det annorlunda. Men även om det kan vara problematiskt och svårt på många sätt, så är den icke-troende villig att leva tillsammans med dig, så får du inte överge honom eller henne. Men du är inte bunden som en slav, för Gud har kallat er att leva i fred. Men låt oss ha klart för oss att här talar Paulus endast om äktenskap som ingåtts innan den ene blev en troende. För en troende så är det inte rätt att gifta sig med en som inte tror, vilket vi ska se närmare på när vi kommer till andra Korinterbrevets 6:e kapitel, där det i verserna 14 och 15 står: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Så när Paulus säger, vet du om du kommer att frälsa din man? Så talar han alltså till det i församlingen som ingått äktenskap innan någon av dem var troende. Vers 16. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Den här versen säger inte att du ska ge upp tanken på att din make kan bli frälst. Men det säger oss att varken du eller jag kan tvinga någon att välja livet i Gud. Men samtidigt så är det den troende mannens och den troende kvinnans stora och viktiga mål i allt det man gör. Att vinna sin make eller maka för Kristus. Vers 17. Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Paulus uppmanar dem att förbli i den ställning de nu befinner sig i. Om de var gifta ska de inte bryta upp från sitt äktenskap efter att ha hört och mottagit evangeliet. De ska förbli i äktenskapet om deras ofrälsta maka är villig till det. Så går han över till frågan om religiösa ceremonier, vers 18-20. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Det är som om han säger, du som är israelit, försök inte att bli som en hedning. Och du som kommer från hednisk bakgrund, försök inte att bli som en jude. Eller för att gå rätt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud. Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Förbli i den ställning du var när du kom till tro på Kristus. Som färghandlaren Oskar Hansen i Oslo sa. När någon sa till honom att han borde sälja färghandeln, lämna allt och följa Kristus och tjäna honom i en heltidstjänst. Det går inte, sa Oskar. För jag är Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och jag lever på heltid för Kristus och får mitt dagliga bröd genom inkomsterna från butiken. Det åren jag bodde i Oslo och var tillsammans med Oskar 3-4 gånger i veckan, det var år som verkligen lärde mig mycket om Gud och om att leva med Kristus i vardagen.

Låt oss nu lyssna till vad Paulus säger i första Korinterbrevet 7, verserna 21 och 22. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Under Korints storhetstid så räknade man faktiskt med att mer än 80% av stadens befolkning utgjordes av slavar. Och därför var ju det här en högst aktuell fråga. Och här är det just svårigheten att leva som kristen och som slav som Paulus tar upp. Var du slav när du blev kallad, så ta dig inte när av det, står det i en annan översättning. Det vill säga, du är inte på något sätt mindervärdig som kristen på grund av att du är slav. Paulus säger alltså att dina yttre livsförhållanden betyder ingenting för Kristuslivet. Det är bättre att förbli slav om man ändå är fri i Kristus än att vara frigiven men träl under synden eller under de olika yttre omständigheter i livet. Hur många är det väl inte som tror att om det bara blev så eller så och de fick det på det ena eller andra sättet, så skulle de bli så goda kristna. Så den slav som kan bli fri ska naturligtvis ta emot den möjligheten. Men vare sig du är träl eller fri, säger Paulus, så har du genom tron blivit Kristi träl. Dina yttre livsförhållanden betyder ingenting. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är förhållandet till Gud och hans kallelse som betyder allt. Verserna 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd, såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Han säger inte att det är mer andligt att leva ogift eller ensam. Men han tänker på de svårigheter och förföljelser som en kristen måste tåla. Och det är alltså en rent praktisk fråga. Verserna 29-34. Men det säger jag er, bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om de ingen hade. Och de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte kunde behålla det, och det som använder sig av den här världen som om det inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Paulus säger att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Och han vill med sina praktiska råd hjälpa dem till ett liv som är anständigt, redligt och heligt.
vare sig de väljer att leva ensamma eller går in i äktenskapet. Vare sig vi lever under det ena eller det andra förhållandet, så har vi aldrig någon ursäkt för att inte stå upp för sanningen och leva ett liv som ärar Gud. I Markus 8:36 sa Jesus: "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 23: "Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består." Och Hebreerbrevet 13, vers 14: "Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma." Men denna värld, den kommer inte att bestå. Ty världen sådan den är går ju mot sin undergång, och jag vill ni ska vara fria från bekymmer, säger Paulus. Och om du köper något, kom ihåg att du inte alltid ska behålla det. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Skulle allt vad som nu är viktigt och stort också då vara viktigt för dig? Skulle allt vad idag du talat och gjort bliva gjort eller ej? Tänk dig nu om innan du svarar. För tiden är kort och världen går mot sin undergång. Men Guds ord består, och Jesus säger: "Den som tror på mig ska leva även om han

Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig. Tiden är kort.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Texten för den här stunden är hämtad ifrån Hebreerbrevet, det första kapitlet och den tredje versen, och handlar om att Gud talar genom sin son Jesus Kristus och hans försoningsverk. Men innan jag går vidare ska jag be till Gud om hjälp, insikt och vägledning i bibelordet, så att allt blir rätt tänkt, förstått och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning genom din ande, så att jag kan förmedla ditt budskap om frälsning i Jesu namn på rätt sätt. Jag ber att din kraft och välsignelse ska leda bibelordet fram till och in i den lyssnares hjärta som väntar på dig och längtar efter ditt ljus och meningen med sitt liv. Amen. Hebreerbrevets författare skriver i de tre första verserna: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det där var alltså Hebreerbrevet 1 och verserna 1-3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Högra sidan är ju hederssidan, de frikändas sida. Guds sanningsord är alltså att Jesus har fullgjort sitt uppdrag att rena mänskligheten från deras synder. Efter sin död och uppståndelse har han sedan satt sig på majestätets högra sida. För den som personligen vill bli fri ifrån syndens makt i sitt liv återstår det bara att ta emot Guds gåva och i tro på Jesus bekänna honom som Herre. Psalmisten, kung David, han skriver så här: Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 6-14. Enligt Svenska folkbibeln. Profeten Jeremia, han skriver i kapitel 31 och vers 34: ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. De här texterna är verkligen bevis på Guds rättfärdighet och nåd mot oss människor. Och rättfärdiggörelsen genom tron är den fundamentala evangeliska sanning som hela den kristna tron och det eviga livet i Jesus Kristus vilar på. Guds nåd och rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus är alltså själva centralpunkten för den kristna tron och skiljelinjen mellan judarnas gärningslära och kristendomens nådes budskap. Aposteln Paulus skriver: Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Det där var Paulus ord till Galaterna i Galaterbrevet, det andra kapitlet, verserna 15 och 16 och vers 21. Enligt Svenska folkbibelns översättning. Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande, skriver Paulus till romarna i Romarbrevet, det nionde kapitlet, och verserna 6-8. Och han fortsätter: Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Femte Moseboken kapitel 27 och vers 26. Att ingen förklaras rättfärdig för Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Habakkuk kapitel 2 vers 4. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem, står det också i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Paulus skriver till Galaterna i kapitel 3 och verserna 7-13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Den som i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda blir rättfärdig. Och den som med munnen bekänner den levande Jesus som Herre i sitt liv blir frälst, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Av texten i Romarbrevet så framgår det alltså att rättfärdighet är en sak och frälsning en annan. Men de hänger samman på så sätt att utan rättfärdigheten genom tron på Jesus kan ingen komma inför Guds ansikte och bli frälst. Jesus sa ju i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6: Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om hjärtats tro på Jesus är uppriktig, så visar det sig i de gärningar som är en följd av tron och kärleken till nästan. Till exempel omsorg om den fattige, den arbetslöse och flyktingen, mat och dryck till den hungrige, tak över huvudet för den hemlöse och liknande. Jakob skriver i sitt brev, det andra kapitlet, verserna 14, 17 och 26. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Så långt Jakobs brev. Var och en av oss får därför rannsaka vårt eget liv, så ser vi snart hur det står till. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men själv upplever jag ibland hur jag blir påmind om att trons ord utan handling är död. Jesus varnade också vid upprepade tillfällen för fariseernas surdeg. Du kan läsa om det i Lukas kapitel 12. Det vill säga att tala om för andra vad de ska göra och hur de ska bete sig, men inte göra det själv. Visst finns det ibland mycket prat och lite verkstad, som någon sa. Eller i klarspråk, det pratas mycket men lite blir uträttat. Jesus uttryckte som vanligt det hela med en mycket större och mer inträngande skärpa när han sa, anden är villig men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Jesaja profeterade och sa, Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja kapitel 29, vers 13. I det här sammanhanget kommer jag aldrig från Jesu ord om den smala vägen. Han säger i Lukas 13 och 24, kämpa för att komma in genom den trånga porten, ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det. På samma sätt måste vi ha klart för oss allvaret i texten om människosonens dom, där de rättfärdiga skiljs från de orättfärdiga och onda. De två grupperna av människor har blandats på jorden, men nu skiljs de åt av Gud, som gör det med lätthet, medan alla andra kan ta fel. Gud ser till motiven, inte till resultaten, och ingenting glöms bort. Här är det frågan om en dom mellan folken, som det står i Matteus evangelium kapitel 25 och vers 31 och följande. Och alltså ingen uppståndelse som vid den slutliga domen, enligt Uppenbarelseboken 20, verserna 11-15. Jesus säger hos Matteus evangelium kapitel 25, verserna 34-36 och vers 40, så här. Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Eftersom texten inte nämner någonting, varken om apostlar eller andra framträdande personer, så kan man kanske sluta sig till att Jesus talar om alla som har del med honom i hans lidande och sorger. I ljuset av bibeltexten ifrån Matteus 25 och verserna 31-46 är det klart att ingen kan värdera sin egen ställning på rätt sätt. Det är den enskildes karaktärsegenskaper som avgör slutmålet, evigt straff eller evigt liv. De som nämns här blir inte frälsta genom sina gärningar. Men gärningarna bevisar verkligheten i deras tro och uppenbarar hjärtats verkliga tillstånd. De är frukten på trädet. Det var alltså inte frågan om vad de tänkte, kände eller ansåg, utan om vad de gjorde eller lät bli att göra. Jesus sa, många som är de första ska bli de sista. Och många som är de sista ska bli de första. Matteus evangelium kapitel 19 och vers 30. Ty i Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Johnny Angel med Chili Fabares etta på Billboards Hot 100 i april 1962. Singeln såldes i över 1 miljon exemplar och renderade henne en guldskiva. Som skådespelerska har hon medverkat i flera filmer, bland annat 3 med Elvis Presley.

Memphis, Tennessee med Elvis Presley. Nästa artist som står i tur är Dr. Feelgood och därefter The Shirelles.

Vi har hört Dedicated to You med The Shirelles och före den Dr. Feelgood i Bonnie Maroney Tequila.

Leo Sayer i Longfall Glasses. Nu till Danmark och Reinus Big Band i klassiken Route 66.

Duke Jont med Sven Zetterberg från albumet Holler in up a storm. Och titellåten, den låter så här.

håller in app Österån med Sven Zetterberg. Då jag avslöjar att nästa band blir Top Cats så förstår ni att det är rockabilly som står i tur.

Säger man A så får man också säga B som det heter, och därför blev det The Playtoons och Hot Rod Dream efter Top Cats. Idag får The Sputniks avsluta med deras version av klassiken Bye Bye Blues. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade valivat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123

Hej och välkomna till dagens jukebox. Som första låt har jag valt Storming the Barn No. 2 med The Original Barnstormers Specimen från England.

Storming the Barn No. 2 med The Original Barnstormers Spasm. En av Englands populära skiffelgrupper som bildades 1956 och höll på fram till 1961, trots att skiffelgenren då redan hade tonat bort. Med hjälp av den kände producenten George Martin blev det flera skivor och dessemellan spelning i The Royal Festival Hall och i BBC:s radioprogram In Town Tonight. George Martin var skivproducent hos engelska Parlophone och blev känd i början av 60-talet som den som låg bakom The Beatles skivframgångar. Han fick också smeknamnet Den femte Beatlen. Samtidigt med honom fanns det en producent i USA, närmare bestämt i Memphis, Tennessee, vars studio kommer att bli ännu mer omtalad än studion på Abbey Road i London. Sam Phillips och hans skivbolag Sun Records hade då knutit toppsäljande artister som Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis och Roy Orbison till sig. Vi ska nu lyssna på några originallåtar från den perioden och vi börjar med Elvis Presley, That's All Right.

Elvis Presley, That's Alright, inspelade 5 juli 1954 hos Sun Records. The Man in Black, alltså Johnny Cash, känns igen på hans senare inspelningar då rösten blivit mörkare och rostigare. Men på 50-talet lät det annorlunda. I nästa låt, hans version av Get a Rhythm, får vi höra en klarare stämma och hans speciella sound finns där redan då.

Efter Roy Orbison och Go Go Go ska det bli Carl Perkins. Av hans låtar blir det inte Blue Suede Shoes utan en annan mindre spelad, nämligen Tennessee. Där han vill ge Tennessee kredit för all musik i Nashville och särskilt då Ernst Tubb och Eddie Arnold.

Carl Perkins och Tennessee. Det sägs att Sam Phillips inte var särskilt imponerad av Jerry Lee Lewis i början. Var i tveksamheten låg förtäljer inte historien. Men det kan knappast ha varit för hans vilda uppträdande som blev hans kännetecken under den senare karriären. För i nästa låt är Jerry Lee i högsta grad städad. Här hör vi honom i Crazy Arms.

Sam Phillips hade förstås andra artister i sin studio också. Vi ska ta och lyssna på några av dem. Först gruppen Little Junior's Blue Flames i låten Love My Baby. Och därefter Baker Shop Boggy med Willie Nixon.

I walked in the bank and thought everything was sold. I found

0: Baker Shop Boggy med Willie Nix. Nästa artist var Sam Phillips första som han hade i sin studio. Rufus Handlag Thomas Jr. spelade in låten Bearcat och med efterföljaren Tiger Man hade Rufus två bra framgångar som sålde så pass att Sam Phillips kunde ta sig an andra artister. En annan av de tidiga talangerna i studion var Billy the Kid Emerson. Men först ska vi lyssna på Bearcat och sedan blir det Red Hot med Billy the Kid Emerson.
1: You know what you said about me, don't you, woman? Well,

0: never been kissed.
1: Yeah, and I got a girl ain't never been missed. My gal is red hot.
2: Your gal ain't doing much.
1: She ain't got a lot of money, but love it, she ain't really got a lot.
3: Vi lämnar nu Sam Phillips och hans Sun Studios i Memphis, Tennessee för att runda av dagens program med en rockabilly-låt. Och jag har valt en med Robert Gordon. Han föddes 1947 och växte upp i en förort till Washington DC. Gordon debuterade som sångare 15 år gammal och hans första album kom 1977. Robert Gordon turnerar fortfarande och var i Sverige så sent som februari 2008. Vi ska avsluta dagens jukebox med en liveinspelning och låten Rockabilly Boogie.

0: Rockabilly Boogie med Robert Gordon. Därmed tackar jag för idag. Vi hörs igen om en vecka.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

tänka på vad som ska komma. Jag ser ett aftonljus. Det finns

fanns något som var bättre, men det fanns

0: Att i hocken i lördags moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördags ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

bit idag med amerikanska bilmärken som tema. Jag tog bara de tre mest kända, de jag känner till själv bäst sådär direkt från toppen av huvudet så att säga. Och då är det Ford, Cadillac och Chevrolet. Och vi börjar med en Ford-låt, och det här gitarriffet känner vi igen vilken artist det är.

0: Chuck Berry förstås där. Och den låten heter My Mustang Ford. Och den kom på ett album som heter Fresh Berries 1965. Och en annan väldigt bra gitarrist, i lite annan stil dock, är ju Jerry Reed. Här har han en liten skröna, en satir om Ford-fabriken i Detroit. Lord Mr. Ford.
1: The millions who own one of them gas-drinking, piston-clanking, air-polluting, smoke-belching, four-wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son.

Lord Mr. Ford med Jerry Reed från 1973, en hitsingel för honom. De var etta på Billboards Hot Country-lista där. Och den är inte skriven av Jerry Reed, han skrev ju väldigt mycket. Vi minns ju US Mail och flera andra fina låtar för Elvis Presley till exempel. Men det här var skriven av Dina K. Rose. Phil Alvin, det är en av de där två bröderna från Kalifornien som... Phil och Dave Alvin. Jag ska spela deras grupp The Blasters som vi hade också snart. Men först Phil tillsammans med munspelaren Billy Boy Arnold, Wreck Your V8 Ford.

0: cause I'm tired of his high power car running my girl off.
1: Wreck Your V8 Ford med Phil Alvin och Billy Boy Arnold. Billy Boy är ju otroligt duktig munspelare. Den här kom 1994 på ett album som heter Country Fair. Och Phil han hade ju då innan dess gruppen The Blasters. Där finns det ju hur mycket bra låtar som helst. Och nu går jag över, jag byter från Ford till Cadillac. Och det här är om en lång vit Cadillac.

Long White Cadillac. Och det var The Blasters. Det är Phil Alvin som sjunger och spelar gitarr tillsammans med sin bror Dave Alvin då. Och Gene Taylor var med på piano där också i det bandet. Ja, det var en vit Cadillac där. Jag går till Linda Gay Lewis för att få en historia om en svart Cadillac.

Linda Gay Lewis där, typisk piano boogie-woogie spel och låten då Big Black Cadillac. Bob Lumen, det var ju en artist som kom fram i slutet av 50-talet, och han har gjort en låt här om en röd Cadillac, Red Cadillac and a Black Moustache.

Red Cadillac and a Black Mustache med Bob Lumen från 1960. Den var också inspelad av Warren Smith i samma veva ungefär. Har du lyssnat på ett program Beat där jag går igenom lite låtar som har amerikanska bilmärken i titeln? Jag har tagit några Ford-låtar och håller på med Cadillac. Och jag hade Chuck Berry i början, då får vi ta en annan artist som är lika typisk, eller soundet är så fantastiskt lätt att känna igen, Bo Diddley.

Bodily med Cadillac, och den är ju från 50-talet, den där på Checker Records. Och det var det då Gene Barge som spelade tenorsaxofon där. Den här låten har vi hört med flera, bland annat The Kinks med den på sitt första album, och Downland Sect har spelat in den också. Och den finns faktiskt just med Linda Gay-Lewis i en duett med Van Morrison. Bill Wyman, han har ju ett band som heter Bill Wyman's Rhythm Kings som då och då ger ut album. Och det kom en skiva som heter Just for a Thrill. Och där har de med en låt som heter Cadillac Woman, och vid sångmicken har vi Georgie Fame.

Cadillac Woman med Bill Wymans och The Kinks där från en platta som heter Just for a Thrill. Den kom 2005. En sista låt om Cadillacs, då blir det en Cadillac Walk. Och då kunde jag ha tagit den kanske med Maud Martin, men som skrev den. Men jag tar hellre då första albumet från Minkteville.

Mink DeVille, den fina New York-gruppen ur albumet Cabaretta, producerad av Jack Nitzsche. Det var låten då, Cadillac Walk. Jag tänkte sluta med tre låtar av Chevrolet. Först en röd sådan, och då är det Jimmy Dale Gilmore, Texas-artisten.

Jimmy Dale Gilmore ur hans andra album, soloalbum från 1989. Han hade ju också varit med i gruppen The Flatlanders. Och Jimmy Dale, han har ju turnerat i Sverige för inte så länge sedan, och då ihop med en av Blasters-bröderna, nämligen Dave Albin. Mickey Yap, det är ju en stor favorit för alla som gillar pubrock och sånt. Han fanns ju i kretsarna kring Costello och Nick Lowe och de här. Han gjorde ju många egna fina plattor. Och här är ett album från 1979, The Long Distance Romancer. Där sjunger han om en Chevrolet.

Mickey Jump från albumet Long Distance Romance som kom 79 då. Jag ska sluta det här programmet om bilar, bilmärken med Little Red Corvette. Det är den låten som Prince fick en stor hit med. Men här är den med vår egen Jerry Williams.

Cherry Williams Little Red Corvette från det album som heter Sweet 60. Kom 2002 där. Huvudgitarrist är Janne Olde som också producerade den plattan för Jerry. Och det här har varit ett program i serien Beat. Leif Ivat heter jag och Robin Nilsson har varit producent och tekniker.

0: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Well.
1: Moster hon fastnar med näbben i kläm.
2: Tjova det var livat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

0: En så jävla kort låt. Det
1: en och en halv minut.
2: Då har vi ändå lagt in ett solo.
0: Nej, ja.
3: Hur lång är den borta?

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love. Try.

Mania minste så väl. Varför kärleken blir utav olika skäl.

0: Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoffa leva liva till hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några trader.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet. Varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Jag tar min första cigarett i det som en gång var mitt hem, och ser skuggan av en pojke som stod darrande en stund vid ditt hjärtas liv.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love. Try

0: fast i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Ah!

Benjamin Goon!

Jag manipulerar min verklighet. Jag vrider och vänder och väljer att tro.

kanske livet precis det man tror. Ingenting mer och ingenting mindre, och Gud bara glöm. Där är en

blick ur rymdperspektiv. Fast någonting är jag, åtminstone nu. Men vad skulle jag tro, vem skulle jag vara om du inte var du? Vad skulle jag tro och vem skulle jag vara om du inte var du? Vad skulle jag tro, vem skulle jag vara

0: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bystan, bussen rullar på.
1: Tjovare var livat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjovare var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via Bankgiro 5103 5996 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

Hej och välkomna till våra favoriter. Som idag blandar slagers från 1950- och 60-talen, mer eller mindre kända. Skådespelaren Elof Ahles dotter Carina blev varken skådespelerska eller sångerska, utan valde en karriär som kostymdesigner. Hon fick ändå göra ett besök i skivstudion, vilket resulterade i en numera sällsynt EP-skiva. Carina hann träffa kändisar som Cliff Richard och Michael Landon, han den i tjejernas ögon snyggaste i Bröderna Cartwright, samt göra en liten roll i filmen Raggarna innan hon sadlade om. Här hör vi Carina i låten 16 år, som i original förstås var Only 16. Året var 1959 och skivmärket Columbia, och till Leif Kronlunds orkester.

0: Efter Carina Ahle och 16 år hörde vi en av de mer kända sångerskorna, nämligen Tova Karlsson i Buona Sera, inspelad 1958 till Mats Olssons sextett. Tova, som sedan kom att bli än mer känd genom sina duetter med Lasse Lundahl.
1: Du, Lasse?
2: Ja, sötnos.
1: Har du lust att ta en båttur?
2: Åh, det vore väl jättebra.

0: torsen i kontroll. Så sjunger jag något passande som Hoffman sparkar roll. Och han fick ro, ro, ro. Men efter ett par timmar, åh, åh, åh, åh, verkar blicken hans död, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satt där still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand, jag spanade efter land. Jag ville ta en ångbåt i retur till Gränna strand. Det syntes gå, gå, gå. Små vågor upp och välja

ett inåtvänd blick och tyckte skrolla på något illfundigt prick. Mot vind började

0: cane ru ru ru.
1: Han klagar, vi når aldrig ju ju ju. Vi måste segla hem för annars blir vi fast. Åran får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen går till ro ro ro. Och värm dig här bredvid mig. Jo jo jo jo jo jo.
1: Inget skeppsbrott vill ni för hans regn.

ro, ro. Tora Karlsson och Lasse Lundahl till Mats Olssons kör och orkester, inspelad 1964. En femte plats på Svensktoppen samma år. Låten tar oss till mer stridande strömmar, nämligen till Zambesifloden i sällskap med Kaka Israelsson.

Uppåt som BC-floden finns en egelby, där stammens övning fula, fula, fula bo. Och för sin vackra dotter fick han huvudbry, när fria skarens småningom blev allt för stor. En stilig sylösnom kom på besök en kväll, för att med susig knyta kärleksfulla band. Han sa kung Bula Bula var nu riktigt snäll, så borde 40 också för din dotters hand. Vid sam, Besis stränder finns det land som fagras bland länder. Och mot mig du ger din dotter sus, jag i Sulus sol och längre är. Vid sam, Besis stränder finns det land som fagras bland länder. Och mot mig du ger din dotter sus, jag i Sulus sol och längre är. Det blev ett stort sambesibröllop och vid festen så sköttes tomtrummorna av hedersgästen.

Viss i floden i sin egen by ska stammens hövding Bula Bula stanna kvar. Men för sin dotter slipper han ha huvudbry när hon på brönloppsresa genom djungeln far. En gammal trollkarl vilda makter fram besvär i sista dansens husets hjärta står i brand. Och kärleksguden myser för att detta är det största bröllopet i hela Sudeland.

Uppåt Zambes i floden i sin egen by ska stammens övning Bula Bula stanna kvar. Men för sin dotter slipper han ha huvudbry när hon på bröllopsresa genom djungeln far. En gammal trollkar milda makter fram besvär i sista dansens husets hjärta står i brand. Och kärleksguden myser för att detta är det största bröllopet i hela Suveland.

Zambesifloden med Kaka Israelsson och Åke Hjälvings orkester. Skivmärket Odeon och inspelad 1956. Samma år var Sonja Hedenbratt i studio och då skulle man kunna tro att det var något i jazzväg som var på gång. Men på EP-skivan med melodier från filmen Danssalongen som premiärvisades på biografen Skandia i Stockholm 1955 hör vi Sonja i balladen För sent.

0: Herman Hermits fick en hit med låten i USA, men här hörde vi Can't You Hear My Heartbeat med Södertälje-duon Kringlorna till Sven-Olof Waldors orkester från 1965. Nästa artist är Tosse Bark, kompositör, musiker, sångare och skådespelare. Han skrev kontrakt 1959 med skivbolaget Elektra och gav ut ett tiotal singlar och EP-skivor. Du är söt fast du är sur var en av låtarna som spelades in 1961.
1: Glad ska människan vara och säga ha och he, men det kan ibland bli si och så med det. Sånt går i moll, sånt går i dur, men du är söt fast du är sur. Leva livet leende är ett begrepp, men du plutar ofta med din underläpp. Mungipa ner är din signatur, men du är söt.

Älskling, var är dina tankar? Sola dig och njut. Fast jag vänligt frågar dig, du svarar ej. Trots att du är lång så är du kort mot mig. Yster i dur, dyster i skur, men du är söt

munnen full. Visa med dem ofta, men för nöjes skull. Leendets land, tur och retur. För du är söt fast du är sur. När du purknar känner jag mig udda jämt. När du härsknar är det ändå inget skämt. Du är, eller hur, en dubbel natur.

Tosse Bark, Du är söt fast du är sur från 1961. I Trollhättan skivdebuterade Carita Hallström 1962 som 15-åring på skivbolaget Slagerton. Det blev också hennes enda skiva som soloartist, men Carita sjöng också med Flamingo-kvintetten.

Claes-Göran Hederström, det börjar verka kärlek banne mig, skriven av Peter Himmelstrand, vann Melodifestivalen 1968 och förstås etta på Svensktoppen. Claes Buling var en av Sveriges ledande programledare hos Sveriges Radio inom popmusiken med program som Rock 61 och Pop 62. Tjejduon The Chicks från Stockholm var något av Sveriges första kvinnliga popgrupp. Chicks turnerade med Little Gerhard sommaren 1963. Duon gjorde 7 singlar varav den femte spelades in 1964 med den här låten på B-sidan.

Käraste Claes Buling med Chicks från 1964. Vad du Claes Buling tyckte om låten förtäljer inte historien, men enligt Inga-Lill Johansson i duon blev den bandlyst i Sveriges Radio.

Om käraste Claes Buling med Chicks var något av kuriosa, så stod Kerstin Åhlén i duon för något liknande när hon 1967 spelade in låten Svenne I Love You med Svenne Hedlund i tankarna. Text och musik av hennes make Peter Himmelstrand. En annan produktiv låtskrivare på 1950- och 60-talen var Stickan Andersson. Han står för den svenska texten i nästa låt.

Marie Dike i Kyss mig, hand i hand i Kyss mig, inspelad 1959. En av våra dåtida mest populära sångare var Lars Lundahl. Här hör vi honom i en av hans klassiker, Melodi d'amour.

Lars Lundahl, melodi D'amour från 1957. Jag nämnde i början av programmet att Carina Ahlö blev utan sångkarriär, men han ändå träffar både Cliff Richard och Michael Landon. Den senare känd som Little Joe i tv-serien Bröderna Cartwright. När Michael landade på Arlanda den 20 juli 1962 mötte Carina upp och följde sedan med honom på hans folkparksturné här i Sverige. Samma år återutgavs singeln Give Me A Little Kiss med Michael Landon från 1957 i samband med tv-serien och hamnade på 10 topp, 2 som bäst.

Michael Landon, Give Me A Little Kiss. Och det får bli sista låten för idag. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: are listening to Radio Nostalgie 95.2, the coolest radio station in Gothenburg.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

You're the rainbow, yeah. Want you to know I'm a rainbow too.

Jag har sprungit kring bland löss och lopp och en tid, men nu är det slutet på min fattigdom. Jag

duva. Jag fick en idé när jag svalt som värst. Jag en vision som fick massorna på knä. Jag sa, varför inte göra

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

När vi ber till Herren och väntar på honom ger vi honom en möjlighet att ändra vår sinnesstämning. Om vi tar ett par minuter att vara tysta inför Gud och tänker ärligt om den situation vi befinner oss i, kommer det att släppa ut ångan ur tryckkokaren. Det är inte säkert att situationen förändras, men du kommer att förändras till det bättre, trots situationen. Det var den kloke skolledaren och författaren Robert Koch som sa detta en gång. Och jag tror att situationen förändras, men du kommer att förändras till det bättre, trots situationen. Det var den kloke skolledaren.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att skriften vittnade att vi har blivit köpta och priset är betalt. Och konsekvensen av detta det var att vi inte längre tillhörde oss själva, utan vi tillhör Gud. Vi är den helige andes tempel och vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. Och för mig så är det en välsignad sanning att jag tillhör Kristus. Det är ett privilegium. Min kropp är den helige andes tempel, säger Bibeln. Jag tillhör alltså inte längre mig själv, och när det är sagt går Paulus vidare i kapitel 7 och talar om äktenskapet. Därmed handlar det också om sex. Men vi kommer nog att behandla det ämnet mera diskret än vad som är vanligt idag, eftersom vi vandrar i sällskap med Herrens apostel. Men när den sanningen att jag inte tillhör mig själv är stadfäst, så följer automatiskt också myntets andra sida, nämligen jag tillhör Gud. Vilken ära att vara köpt av honom, ägd av honom. Och efter att Paulus skrivit till församlingen om partisinne och otukt synder, så går han över till att tala om äktenskapet. Och vi läser i första Korinterbrevets 7 kapitel, vers 1. I fråga om det ni skrev, svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Det är tydligt att de kristna i Korint hade skrivit till Paulus angående äktenskapsfrågor. Vi har inte frågorna, men vi har Paulus svar. Och Paulus har tagit sig god tid innan han tar upp det här ämnet. Först var han tvungen att ta upp stridigheterna i församlingen, och så den förfärliga omoral som föregick mitt i församlingen. För typiskt nog hade de tydligen inte alls nämnt den frågan med ett enda ord i sitt brev. Innan Paulus därför kan svara på frågorna de ställt i brevet, så måste han göra klart att församlingen måste stöta ut den man som levde i uppenbar synd. Men Paulus tvekar inte för att ta upp ämnet om äktenskapet, utan han skriver med stor frimodighet och mycket rakt på sak. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man, fortsätter han i vers 2. Frågan om äktenskapet är inte lätt att ta upp i Korint. För i ett samhälle där omoralen blivit det normala och otrohet närmast betraktas som en rättighet, så blir ju inte heller äktenskapet varken tryggt eller långvarigt. I församlingen i Korint fanns det tydligen sådana som behandlade moralfrågorna mycket slappt och liberalt. Men därmed måste vi också räkna med att det fanns en och annan ytterlighet som strängt önskade förplikta de kristna på att leva som ogifta. Och när Paulus nu svarar så frånkänner han inte celibatet sitt värde. Men människan var ju inte skapad för att leva i celibat, det vill säga ensam som ogift. För människan har en stark naturdrift som har sin rätta plats i äktenskapet. Den som har kall att leva som ogift må gärna göra det, säger Paulus. Om de är klara över att det betyder att de då ska leva sexuellt avhållsamma. För de troende kan inte leva som de flesta i Korint lever, utan måste välja antingen att för Kristi skull och sin tjänst för Herren leva som ogifta och därmed i sexuell avhållsamhet. Och kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig för att undvika otuktssynder. Men samtidigt vara klara över att motivet för att gifta sig är kärlek, inte sex. Och att vara klar över förpliktelserna. Vi läser kapitel 7, vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen ska inte springa till Afrodites tempel, det är synd. Gemenskap, kärleksbevisningar och sex har sin plats i hemmet. Och vi lägger här märke till att sexuell avhållsamhet i äktenskapet kan endast ske med bådas samtycke. Att varken hustrun eller mannen råder över sin kropp betyder att ingen av makarna kan vägra eller undanhålla den andre äktenskapligt umgänge eller ofrivilligt fullgöra det. Vi läser vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Äktenskapet ska vara ett verkligt äktenskap, och i denna gemenskap kan ingen av parterna göra som de vill. De är inte varandras herrar, men varandras tjänare. Andaktslivet och bönen är viktiga för den troende, men som troende ska de vara på vakt så att de inte inrättar sitt andaktsliv så att det ger Satan tillfälle att fresta dem. Vi må aldrig bli så andligt självupptagna att vi glömmer hänsynen till den andre. Inte heller kötsligt självupptagna så att vi glömmer den andliga omsorgen för varandra.

Första Korinterbrevet 7, verserna 7 till och med 9. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. När Paulus nu går vidare till frågan om ingående av äktenskap och upplösning av äktenskap, så säger han att det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. Och lägg märke till hur tonen nu skärps hos aposteln när han kommer med en befallning som han preciserar att den är Herrens befallning. Vers 10 och 11. Det gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig, skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här handlar det om en klar befallning från Herren. Om den ene lämnar den andra parten, så måste han eller hon leva ogift eller försona sig med sin make eller maka. Men nu var det också ett annat problem i Korint efter att Paulus hade predikat evangeliet där. Och det var att till exempel mannen i ett hus hade kommit till tro, men inte hustrun, eller omvänt. Vad skulle en troende göra under sådana omständigheter? Vi läser verserna 12 till och med 14. Till det andra säger jag, inte Herren, om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om hustrun har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. Era barn är heliga, säger Paulus. Även om bara den ena av föräldrarna var troende, så räknar Paulus då också barnen som helgade åt Herren, även om de inte ännu personligen varken var döpta eller omvända. Vers 15. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav, men Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Om den som inte är kristen önskar lämna äktenskapet, så är det annorlunda. Men även om det kan vara problematiskt och svårt på många sätt, så är den icke-troende villig att leva tillsammans med dig, så får du inte överge honom eller henne. Men du är inte bunden som en slav, för Gud har kallat er att leva i fred. Men låt oss ha klart för oss att här talar Paulus endast om äktenskap som ingåtts innan den ene blev en troende. För en troende så är det inte rätt att gifta sig med en som inte tror, vilket vi ska se närmare på när vi kommer till andra Korinterbrevets 6:e kapitel, där det i verserna 14 och 15 står: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Så när Paulus säger, vet du om du kommer att frälsa din man? Så talar han alltså till de i församlingen som ingått äktenskap innan någon av dem var troende. Vers 16. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Den här versen säger inte att du ska ge upp tanken på att din make kan bli frälst. Men det säger oss att varken du eller jag kan tvinga någon att välja livet i Gud. Men samtidigt så är det den troende mannens och den troende kvinnans stora och viktiga mål i allt det man gör. Att vinna sin make eller maka för Kristus. Vers 17. Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Paulus uppmanar dem att förbli i den ställning de nu befinner sig i. Om de var gifta ska de inte bryta upp från sitt äktenskap efter att ha hört och mottagit evangeliet. De ska förbli i äktenskapet om deras ofrälsta maka är villig till det. Så går han över till frågan om religiösa ceremonier, vers 18-20. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Det är som om han säger, du som är israelit, försök inte att bli som en hedning. Och du som kommer från hednisk bakgrund, försök inte att bli som en jude. Eller för att gå rätt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud. Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Förbli i den ställning du var när du kom till tro på Kristus. Som färghandlaren Oskar Hansen i Oslo sa. När någon sa till honom att han borde sälja färghandeln, lämna allt och följa Kristus och tjäna honom i en heltidstjänst. Det går inte, sa Oskar. För jag är Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och jag lever på heltid för Kristus och får mitt dagliga bröd genom inkomsterna från butiken. Det är åren jag bodde i Oslo och var tillsammans med Oskar 3-4 gånger i veckan. Det var år som verkligen lärde mig mycket om Gud och om att leva med Kristus i vardagen.

Låt oss nu lyssna till vad Paulus säger i första Korinterbrevet 7, verserna 21 och 22. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Under Korints storhetstid så räknade man faktiskt med att mer än 80% av stadens befolkning utgjordes av slavar. Och därför var ju det här en högst aktuell fråga. Och här är det just svårigheten att leva som kristen och som slav som Paulus tar upp. Var du slav när du blev kallad, så ta dig inte när av det, står det i en annan översättning. Det vill säga, du är inte på något sätt mindervärdig som kristen på grund av att du är slav. Paulus säger alltså att dina yttre livsförhållanden betyder ingenting för Kristuslivet. Det är bättre att förbli slav om man ändå är fri i Kristus än att vara frigiven men träl under synden eller under de olika yttre omständigheter i livet. Hur många är det väl inte som tror att om det bara blev så eller så och de fick det på det ena eller andra sättet, så skulle de bli så goda kristna. Så den slav som kan bli fri ska naturligtvis ta emot den möjligheten. Men vare sig du är träl eller fri, säger Paulus, så har du genom tron blivit Kristi träl. Dina yttre livsförhållanden betyder ingenting. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är förhållandet till Gud och hans kallelse som betyder allt. Verserna 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd, såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Han säger inte att det är mer andligt att leva ogift eller ensam. Men han tänker på de svårigheter och förföljelser som en kristen måste tåla. Och det är alltså en rent praktisk fråga. Verserna 29-34. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät. De som gläder sig som om det inte gladde sig. De som köper något som om det inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om det inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Paulus säger att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Och han vill med sina praktiska råd hjälpa dem till ett liv som är anständigt, redligt och heligt,
vare sig de väljer att leva ensamma eller går in i äktenskapet. Vare sig vi lever under det ena eller det andra förhållandet, så har vi aldrig någon ursäkt för att inte stå upp för sanningen och leva ett liv som ärar Gud. I Markus 8:36 sa Jesus: "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 23: "Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består." Och Hebreerbrevet 13, vers 14: "Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma." Men denna värld, den kommer inte att bestå. Ty världen sådan den är går ju mot sin undergång, och jag vill ni ska vara fria från bekymmer, säger Paulus. Och om du köper något, kom ihåg att du inte alltid ska behålla det. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Skulle allt vad som nu är viktigt och stort också då vara viktigt för dig? Skulle allt vad idag du talat och gjort bliva gjort eller ej? Tänk dig nu om innan du svarar. För tiden är kort och världen går mot sin undergång. Men Guds ord består, och Jesus säger: "Den som tror på mig ska leva även om han dör."

Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig. Tiden är kort.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord från första Petrus brev, kapitel 1 och vers 5, kommit upp för mig. Det handlar om hur du och jag, som tror på Jesus, Guds son, också kan bli bevarade genom Guds makt. Men innan jag går djupare in i det här sammanhanget vill jag be om den helige Andes hjälp och vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer igen inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta och sinne som jag vill ska vara vidöppet mot dig, så att du kan ge mig den insikt och det förstånd som du vet att jag behöver, för att överhuvudtaget kunna förkunna någonting som kan bli till välsignelse och hjälp. Amen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden, står det. Lite längre fram så skriver Petrus: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. Första Petrus brev, kapitel 1, verserna 5 och vers 10. Petrus skriver alltså till de troende främlingar som bodde kringspridda i mindre Asien. Han vill trösta och förmana dem som lider för sin tros skull. För att de inte skulle vara rädda för att tappa bort sin tro i olika prövningar som de fick gå igenom, så hänvisar han till Guds makt att bevara dem när de är på väg att vinna målet för sin tro, sina själars frälsning. Första Petrus brev, kapitel 1 och vers 9. Just de här orden var min svärfars sista till sin omvärld. Han hade nämligen skrivit en liten tidningsartikel som han aldrig själv fick se och läsa, eftersom tidningen kom ut efter hans befordran till härlighetens ljusa och underbara värld. O, vad jag beundrar de här rakryggade kristna gudsmännen som gick sin väg rakt fram, utan att snegla vare sig åt höger eller vänster. De talade om himmel och helvete utan att hymla för den som ville lyssna och ta till sig budskapet. Jag undrar om det inte är så att människorna idag är så innerligt trötta på alla insmickrande budskap av reklamkaraktär, så de önskar inget hellre än att få raka besked om sanning och verklighet. Det betyder ju inte att man okritiskt behöver ta till sig allt som sägs, men det betyder att man får välja själv, men välja bland sanna, rätta och rättfärdiga alternativ. Det betyder också att man kan ta avstånd från det som är fel, orätt, omoraliskt och nedbrytande. Men för att en normalbegåvad människa ska kunna välja det rätta och välja bort det som är fel, så måste hon ju först veta vilka alternativ som är rätta och vilka som är fel, eller hur? De flesta människor har också någon sorts inre riktlinjer i sitt samvete om vad som är rätt och vad som är fel, oavsett om hon styrs upp av någon tro eller något ideal som säger henne vad hon bör göra eller inte göra. Om hon sedan följer den riktlinjen och faktiskt handlar så är nästa fråga. Men mellan de här två ståndpunkterna, alltså om vad man bör göra och vad man sen faktiskt gör, slits de flesta människor otaliga gånger på sin resa
genom livet. I skapelsens början, i Edens lustgård, ställdes ju den här situationen en gång på sin spets. När Gud hade varnat Adam och sagt till honom att inte äta av frukten på kunskapens träd som stod mitt i lustgården, för då skulle han dö. Men Eva blev förledd av ormen och tänkte att man fick förstånd om vad som var gott och ont om man åt av trädets frukt. Så hon dö. Men Eva blev förledd av ormen och tänkte att man fick förstånd om vad som var gott och ont.

utan därför att Gud hade sagt vad som gällde. Där stod alltså Eva mellan sina båda alternativ. Om du inte vet hur det gick, så kan du ju läsa om det själv på din bibels allra första sidor, i första Mosebokens tredje kapitel. Jag läser för dig. Vid kvällsbrisen hörde Adam och Eva, Herren Gud, vandra i lustgården, står det. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, alltså Gud, vem har berättat för dig att du är naken? Du kan läsa om detta i första Mosebok kapitel 3, verserna 8-11, enligt Svenska folkbibeln. Gud frågade egentligen Adam hur han kunde förstå att han var naken och bad om en förklaring. Gud visste förstås att det inte fanns någon annan förklaring än att Adam hade ätit av frukten på kunskapens träd. Men han frågade ändå för att få höra Adams egen bekännelse. Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Och Adam svarade fegt, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Första Moseboken kapitel 3, verserna 8-12. Där började människosläktets vandring mot avgrunden, mot helvetet, djävulens och alla onda makters eviga hemvist. Inte i första hand för att Adam och Eva hade ätit av frukten på kunskapens träd, utan därför att de hade överträtt Guds befallning. Kanske kan man fråga sig om Gud gjorde ett misstag när han skapade människorna till sin avbild med en fri vilja. Nej, det tror jag inte alls. Men människorna gjorde ett stort misstag när de inte följde Guds befallning. Gud ville inte att de skulle synda och gå bort från honom, till de förlorade i helvetets kval, i en evig pina. Han ville precis tvärtom, att de skulle leva i hans gemenskap, i ljus, harmoni och glädje. Jag tror att Gud skapade människorna för att kunna ha gemenskap med de mest högtstående varelserna i universum, som älskade honom av fri vilja, och samtidigt skulle de råda över hela skapelsen tillsammans med honom själv, hans änglar och andra tjänsteandar. Hur skulle det gå nu då, när människorna gjorde tvärt emot Guds vilja? Var det kört nu, som man säger ibland? Ja, det var det absolut. Men det som inte var slutkört, det var Guds kärlek till de människor som han hade skapat. Trots att de hade gjort precis det som de inte skulle ha gjort, så älskade Gud dem ändå och sträckte ut sin hand till dem för att rädda dem från den eviga döden. Det var en fullkomligt gigantisk uppgift som Gud tog på sig själv. Gud hade ju inte syndat och behövde ingen räddning och frälsning, men människorna behövde

0: Följaktligen borde de, enligt Guds eviga rättvisa, själva betala sin skuld. Men eftersom de var andligen döda genom synden, så var det en absolut omöjlighet för dem. Men för Gud är ingenting omöjligt. Han sände därför en oskyldig människoson till oss, som själv tog på sig hela mänsklighetens skuld för alla synder under alla tider. Hans namn är Jesus. Samma Gud och samma Guds makt som skapade människan sände alltså människosonen Jesus Kristus till allas vår frälsning. Det betyder alltså räddning, inte från den fysiska döden utan från den eviga, andliga döden. Den eviga döden som Bibeln talar om innebär dels att bli skild från gemenskapen med Gud och dels en evig vistelse i det pinorum som kallas helvete. Men helvetet har aldrig varit avsett för någon enda människa utan för djävulen, hans änglar och onda andar. Att människan kommer till helvetet ändå beror alltså bara på hennes egen ovilja att ta emot den räddning som Gud av nåd erbjuder henne genom tron på Jesus Kristus. Han som en gång för alla har tagit hela människosläktets straff på sig själv. Gud tillräknar därför inte längre någon enda människa, någon enda synd. Men varje människa som förstår frågan om synd, skuld och förlåtelse måste själv ändå personligen genom ett eget viljebeslut ta ställning till Guds erbjudande om nåd och frälsning i Jesu namn för att det ska få den eviga livsverkan som Gud har avsett. Gud, som alltid är absolut rättvis, låter alltså alltid människans fria vilja välja vägen till det eviga livet eller vägen till den eviga döden som ett resultat av vem hon själv satt som herre på sitt hjärtas tron. Antingen tillhör hon djävulen eller Gud. Det finns inga andra alternativ, oavsett vad eller vem hon själv anser sig tillhöra eller inte tillhöra. Att djävulen och hans onda anhang ständigt gör sitt yttersta för att få människan att handla orätt och synda mot Gud, oavsett om hans vilja kan utläsas i Guds bud och hans förordningar om hur vi ska leva, eller om den finns inom oss som en samvetets morallag, förstådd av den enskilda människan, beror inte på att människan tvingas synda av en ond makt. Om människan av någon djävulsk makt skulle tvingas att synda, skulle hon kunna ursäkta sig med att hennes synd är ödesbestämd. Nej, hennes synd beror mycket mer på att hennes egen vilja vill synden, eftersom hon helt enkelt är fördärvad av synden i sitt innersta, allt sedan syndafallets dagar. Hon kan inte på något sätt frigöra sig från någon synd i egen kraft, utom genom tron på Jesus, alltså den väg som Gud själv har anvisat och öppnat. Egna goda gärningar, av vilket slag de än må vara, kan aldrig befria från synd. Det kan bara ske genom människans eget viljebeslut och den grund för försoningen med Gud som Jesus själv blev när han offrade sitt liv en gång för alla. Han bar genom evig ande fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud, står det. Han gick in i själva himlen som vår överste präst och frälsare och renade för evigt allt med sitt eget blod. Jesus är själv det bättre offer som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 23. Dels på grund av syndafallet och vår del i det som Adams och Evas avkomlingar, och dels på grund av våra egna och alla människors synder och orättfärdiga handlingar ända sedan skapelsens början, måste skulden sonas för att människan ska kunna bli rättfärdig inför Gud. Jesus sonade all skuld i vårt ställe. Och om vi accepterar den vägen till Gud genom vår tro på honom, så är vi fria från all synd och all skuld. På den yttersta dagen, på domens dag, kommer vårt syndaregister inte ens att existera för den som eventuellt skulle vilja känna till det. Allt sånt är uppslukat och för evigt förintat i kraft av blodet som offrades av Jesus på hans kors. Och när Gud uppväckte Jesus från de döda, så var det ett verkligt bevis på att han fullkomligt accepterade Jesu offer. Det offret har du som tror på Jesus också del i genom tron. För det är samma Guds bevarande kraft i din uppståndelse också, när Guds tid är inne och han kallar dig hem till sig. Herren Jesus känner de sina. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.